Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

предназначение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време около и след това ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност на места главно планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток североизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София. 28. По Северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купеста от дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, по Северното крайбрежие от север-североизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала, прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание се очаква да гласува днес на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Основните промени, приети на първо гласуване преди повече от месец, предвиждат изрична забрана сегашния Висш съдебен съвет, чийто редовен мандат е изтекал, да взема ключови кадрови решения в съдебната система, която включва избори на нов главен прокурор и председатели на върховните съдилища. Предлагат се ограничения при избора на нови членове и се въвежда забрана за лица, които през последните 7 години са заемали длъжностите председател на върховен съд, главен прокурор или техни заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Предвижда се и възможност за номинации за членове

0: очаква се съвета от по-широк кръг институции, а също и контрол от страна на министъра на правосъдието. Министърът на финансите Гълъб Донев представи основните параметри в бюджета за тази година, свръх дефицит от 5,7%. Предлага се ограничаване на разходи, по-висок максимален осигурителен доход, по-скъпи винетки и увеличение на данъка върху печалбите от хазарт. Двата национални синдиката дадоха знак, че няма лесно да приемат замразяването на заплатите в бюджетния сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители. Под 10% са установените до момента нарушения по плажовете и заведенията на Черноморието при проверките, извършени от Комисията за защита на потребителите. Нередностите са предимно при обявяването на цените. Новият състав на Централната избирателна комисия ще предложи законови промени, като ще работи за повишаване на авторитета на комисията, а също и на общественото доверие в изборния процес.
1: FM Plus. Спортът.
0: Наближава напрегнат момент на всяко световно първенство, последния кръг от груповата фаза. Именно тогава се решава кои отбори ще продължат към елиминациите и кои се връщат къщи. До момента Германия, САЩ, Мексико и Аржентина си гарантираха първо място в своите групи. Франция, Колумбия и Норвегия също са сигурни участници в следващата фаза, но все още не знаят на коя позиция ще завършат. От другата страна са тимове на Хаити, на Тунис, Йордания, Панама и Турция, които вече загубиха всякакви шансове за продължаване напред. Още на 8 на финалите може да станем свидетели на класически европейски сблъсък между Германия и Франция. Испания също е в отлична позиция. Те могат да играят срещу Австрия, а след това Колумбия или Португалия. Но Испания може да срещне и САЩ. От друга страна, съдбата на Испания и Аржентина до голяма степен зависи от един единствен матч Колумбия срещу Португалия. Но най-голямата неизвестна е все още в група С, където Бразилия не си е гарантирала първото място. Лионел Меси, макар и голмайстор номер 1 в историята на световни първенства, има една категория, където все още изостава от Мирослав Клозе. Според данни, публикувани от Опта, когато се изключат попаденията, отбелязани от Успи, бившият германски национал остава еднолично на първото място в списъка на най-добрите голмайстори на турнира. Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителят от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

7 и 10 е, така като гледам, първите хора дават всичко от себе си, за да не успее да ги изненада близкия топъл уикенд. Драги приятели, започваме да се подготвим от сега. FM Plus. Винаги най-добра.

0: Мирно и тихо е навън, точно като вчера. Така ще бъде и утре, драги приятели. От 5 минути с лице срещу слънцето със сигурност няма да си развалите очите. Преди това обаче махнете очилата.
1: FM Plus. Винаги най-добрата

0: Е, всички видяхме и усетихме, че след най-дългия ден в годината, беше миналата неделя, изобщо не следва най-дългата седмица, драги приятели. Вече е четвъртък с Радио FM+. 7:19 сутринта е.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките. Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.

0: 7:24 минути сутринта е, драги приятели, точно по това време големия град се събужда без да бърза. Така е, когато си държавен служител, нямаш много работа, но трябва да я вършиш бавно.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: И тази сутрин преди мен на опашката си поръчваха кафе на чужди езици, драги приятели, се замислих, изобщо не е вярно това, че Малдивите и Шри-Ланка са рая на пенсионерите и били магнит за пенсионерите. По българските села отдавна се говори основно на английски, немски и френски.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Минава 7:30. По морето температурата минава 20 градуса. Ако не вярвате, отидете лично да я премерите. Драги приятели, а това е вашия хороскоп за днес, 25 юни е вече. Ако сте родени под знака на Овена, новия ден ще ви насочи към по-дълбоки размисли и желание да подредите въпроси, които не търпят повече отлагане. Разговорите ще бъдат откровени. Те ще ви помогнат да видите по-ясно намеренията на другите. Около обяд Овни е възможно да възникне напрежение между вашите лични желания и очакванията на близките хора. Вместо да настоявате на всяка цена, потърсете обща основа и се прегърнете. Телци, ваш ред е, отношенията ще бъдат в фокуса на вниманието ви през целия ден. Ще усещате по-силно нуждата от сигурност, доверие и искреност в общуването. По обяд, телци, е възможно да се появи разминаване в очакванията или дребно недоволство, свързано с личен въпрос. Не позволявайте на моментни емоции да определят цялостната картинка на деня ви. Хей, близнаци, вие сте. Работата и ежедневните задачи ще вървят по-леко, ако действате организирано и не се разсейвате по странични теми. Деня е подходящ за уреждане на практически въпроси и довършване на вече започнати ангажименти. Около обяд може да усетите напрежение между необходимостта да свършите нещо важно и желанието да си дадете повече почивка. Не по-малко от 5-10 минути почивка на час. Само напомням. Близнаци, пробайте да намерите разумния баланс. Ето ги раците. Фокуса при вас се насочва към вашите потребности, дава повече увереност и ясно усещане за собствените ви приоритети. Вашия ден, раци, е благоприятен за лични инициативи, срещи, занимания, които ви носят радост. Не приемайте всяка дума като окончателна позиция и присъда. Вечерта ще ви помогне да възстановите доброто настроение и близостта. Хей, лъвове, слушайте сега. Дома, семейството и личния комфорт ще бъдат особено важни за вас. Ще предпочитате спокойна атмосфера и хора, с които може да бъдете напълно естествени. По обяд може да възникне напрежение между домашни задължения и желание за повече свобода. Деня ще се развие по-приятно, ако не се опитвате да угодите на всички едновременно. Да, послушайте домашния любимец, ако има желание да ви изведе на разходка сега. Ето ги девите. Разговорите при вас ще бъдат активни и ще ви дадат възможност да изясните въпроси, които са останали недоизказани. Драги деви, този ден е подходящ за срещи, обучение, писане или организиране на бъдещите ви планове. Около обяд, деви, е възможно да възникне и леко недоразумение заради различни очаквания и липса на достатъчно яснота. Вместо да критикувате, задайте допълнителни въпроси. Вечерта е добра за приятелски разговори и спокойствие. Сега кратка почивка. След това ще продължи и вашия хороскоп.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Плюс.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
5: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
6: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 27 юни операта Пътуване до Реймс. На 3 юли Риголето и на 11 юли Самсон и Далила. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
8: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
9: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Отдавна няма подобни унисекс групи като Бон Джови, драги приятели. Имате 20 минути до 8 сутринта, започва второ полувреме на звездната прогноза. Полувремето при нас не е 2 часа. И така стигнахме до родените под знака Везни. Финансовите и практичните въпроси ще изискват повече внимание през целия ден. Ще имате възможност да направите разумна преценка или да подредите важен план за бъдещето си. Везни, по обяд е възможно да се появи колебание между желанието за удоволствие и необходимостта от по-разумен подход. Не е нужно да избирате крайности. След Везните са Скорпионите. Събитията днес ще ви поставят по-ясно в центъра на вниманието. Ще имате възможност да покажете увереност и да заявите своята позиция по важен въпрос. Около обяд е възможно да се появи напрежение в отношенията, ако някой се опитва да влияе прекалено силно на вашите решения. Пробвайте да запазите спокойствие, а не да реагирате прибързано. Вечерта става за лични решения и подреждане на приоритетите. Хей, стрелци, слушайте сега. По-спокойният ритъм на новия ден ще ви помогне да погледнете отстрани на ситуации, които доскоро са изглеждали много объркани за вас. Ще предпочитате да действате внимателно и да не споделяте всяка своя мисъл веднага. Около обяд може да възникне вътрешно колебание между това, което искате и онова, което смятате за правилно. Ама не бързайте с окончателните изводи. Хей, кози рози, ваш ред е. Контактите с приятели и хора с сходни на вашите интереси ще бъдат особено полезни. Ще получите подкрепа или ценен съвет, който ще ви помогне да погледнете по-широко на важните за вас теми. Не позволявайте на дребните ситуации да помрачават вашето настроение. Вечерта е добра за общуване и по-спокойни срещи. На маса за двама. Ето ги и водолеите, професионалните теми и бъдещите цели ще изискват повече внимание от вас. Ще имате възможност да покажете увереност и добра преценка в ситуация, която изисква бързо решение. Водолей, около обяд е възможно да се появи леко напрежение между служебните ангажименти и личните желания. Подходете спокойно, не се опитвайте да решите всичко наведнъж. Вечерта ще дойде с истинско удовлетворение от постигнатото. Така стигаме до рибите. По-широкия поглед към събитията ще ви помага да намерите смисъл и посока в това, което се случва около вас. Деня ви е подходящ за обучение, планиране, пътуване, разговори, които разширяват вашите хоризонти. Около обяд може да възникне разочарование, ако някой не оправдае вашите очаквания. Вместо да се фокусирате върху това, обърнете внимание на новите възможности пред вас. Вечерта на рибите идва с вдъхновение и усещане за вътрешна свобода.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Хей, здравейте, как сте? Ако сте стигнали до закуската, помислете и за разходката след това. Много полезно. Било, много добре ще се почувствате. Имате и 13 минути бонус до 8 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9 минути остават до 8 сутринта. Това, че евентуално ще превали и прегърми, е добрата новина, драги приятели, с която започваме да се приготвяме за дългата синя ваканция.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след това ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност на места, главно в планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София, 28. По северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание се очаква да гласува днес на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Основните промени, приети на първо гласуване преди повече от месец, предвиждат изрична забрана сегашния Висш съдебен съвет, чийто редовен мандат е изтекъл, да взема ключови кадрови решения в съдебната система, която включва избори на нов главен прокурор и председатели на върховните съдилища. Предлагат се ограничения при избора на нови членове и се въвежда забрана за лица, които през последните 7 години са заемали длъжностите председател на върховен съд, главен прокурор или техни заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Предвижда се и възможност за номинации за членове за съвета от по-широк кръг институции, а също и контрол от страна на министъра на правосъдието. Под 10% са установените до момента нарушения по плажовете и заведенията на Черноморието при проверките, извършени от Комисията за защита на потребителите. Нередностите са предимно при обявяването на цените. В Венецуела е обявено извънредно положение след два труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер. Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети. Бедствието е широко мащабно.
1: FM Plus. Спортът.
2: Резултатите от мачовете на световното първенство, играни късно вечерта и през нощта наше време. Марокко Хаити 4-2, Шотландия, Бразилия 0-3. Бразилия завършва на първо място своята група на световни финали за рекорден 16-ти път. Южна Африка, Република Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Швейцария спечели по-рано първото място в групата в директен сблъсък срещу Канада след 2-1. А Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България ще изграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бренджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна. Григор Димитров се класира на четвърт

0: финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителят от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Лято е, през ден може да се каже, че и в големия град е не лошо място за живеене, драги приятели. По-малките ученици отдавна избягаха при баба и дядо. Спокойно може да се каже, че е ваш ред да откривате сезона. 8:08 сутринта е. Добро утро!

0: Ехо, как сте? Ако въздуха и при вас, драги приятели, започва да не достига, значи наистина е време да се изнасяте и за добро утро да дишате морски изпарения.
1: Радио FM+.

0: 8.17 сутринта е. В четвъртък е нормално да се чувствате уморени, драги приятели, но без да знаете конкретната причина. Умората може да е от това, че сте на стендбай 24 часа с телефона в ръка. Всяко едно разсейване, всяко едно поглеждане към него ще ви отнеме след това 20 минути, за да си върнете предишната концентрация.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
2: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
6: Дайхман. Защото обичаме обувките.
7: Това е...

0: 8.23 минути сутринта е, направо си е време да планирате колкото се може повече работно време навън на естествена светлина, драги приятели. Така като гледам и първите хора, те дават всичко от себе си, за да не успее да ги изненада близкия топъл уикенд, когато ще се спи наистина, докато слънцето го позволява.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 8:30. Вчера се замислих за това, което работи, да речем, старши експерт в Министерството на електронното управление, което е част от Министерството на иновациите и растеж. Вероятно, старши експерта се мери с линия на рамката на вратата всеки ден колко е висок. Работата му, дето се казва, не е много. Проблема е в това, че трябва да я върши много бавно в очертанията на целия работен ден.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8:30 е, слънчево и топло е, каквото беше вчера и каквото ще бъде утре, драги приятели. У нас сме все още на 30 градуса, но днес в Лондон, Прага, Париж и Берлин ще опитат и 40 градуса.
1: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов. Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години и се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
5: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Хе-хе, здравейте, как сте, драги приятели? Ако сте стигнали до закуската, помислете за 10 минути разходка след това. Със сигурност няма да си развалите очите, ако си отделите и още 10 минути с лице към слънцето. Слънцето е полезно до към 10-10:30 най-късно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9 без 20, точно по това време целият голям град се събужда, драги приятели. Малкият град е буден още от изгрев слънце. А вие помислете добре къде ще посрещате джулая. Плюс-минус 24 часа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Нещо в теб кува.

15 минути остават до 9 сутринта. Как сте, драги приятели? Добре ли ви е, че половината офис е хоум офис, а другата половина от вашия офис е офлайн? За да не ви утеснее лятото, наистина ще трябва да вземете, да направите непопулярни решения през юли и август.

0: Лято е, щастливо ни е, през ден наистина може да се каже, че полупразно по улиците на големия град, драги приятели, петъци не останаха и през тази седмица, само днес и утре. Така че колкото по-бързо и колкото по-рано се подготвите за изнасяне, толкова по-дълго лято ви чака. Имате 10 минути до 9 тази сутрин.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време около и след това ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност на места главно планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток североизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София. 28. По северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купеста дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание се очаква да гласува днес на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Основните промени, приети на първо гласуване преди повече от месец, предвиждат изрична забрана сегашния Висш съдебен съвет, чийто редовен мандат е изтекал, да взема ключови кадрови решения в съдебната система, което включва избори на нов главен прокурор и председатели на върховните съдилища. Предлагат се ограничения при избора на нови членове и се въвежда забрана за лица, които през последните 7 години са заемали длъжностите председател на върховен съд, главен прокурор или техни заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Предвижда се и възможност за номинации за членове за съвета от по-широк кръг институции, а също и контрол от страна на министра на правосъдието. Под 10% са установените до момента нарушения по плажовете и заведенията на Черноморието при проверките, извършени от Комисията за защита на потребителите. Нередностите са предимно при обявяването на цените. Днес между 8 и 20 часа се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75-я до 76-я километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Преминаването е ограничено по активната лента, трафика е в изпреварващата, шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. В Венецуела е обявено извънредно положение след два труса от

0: 7,5 по Рихтер. Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети. Бедствието е широко мащабно.
1: FM Plus. Спортът.
0: Резултатите от мачовете на световното първенство играни късно вечерта и през нощта наше време. Марокко Хаити 4-2, Шотландия, Бразилия 0-3. Бразилия завършва на първо място своята група на световни финали за рекорден 16-ти път. Южна Африка, Република Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Швейцария спечели по-рано първото място в групата в директен сблъсък срещу Канада след 2-1. А Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България ще изграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бренджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна. Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителят от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

Добро утро! 9 и 10 сутринта е според мен не само на Еньо ден, драги приятели. Ако човек си види сянката рано сутринта, като сега, ще бъде здрав през цялата година. И вчера, на Еньо ден, и днес, след Еньо ден, би трябвало да е така. Така че побързайте, обърнете глава през рамо и се порадвайте на сянката си. FM Plus.

0: Е, то си се вижда и усеща след най-дългия ден, който беше миналата неделя. Не следва най-дългата седмица, драги приятели, защото вече е четвъртък. Дано да ни стигне времето за подготовка, за да не вземе да ни изненада топлия уикенд, който започва когато кажете.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
1: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Това е Радио FM+.

0: Лято е вече, лято е най-после, драги приятели. Другия петък на 3 юли и Тейлор Суифт трябва да мине под Венчило. Говори се, че брат Пит и Инес Ремон са го направили вече, за всеки случай. По света сватбите, в интерес на истината, все още са модерни. Не е като на Балканите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Много от хората, които излизат по това време, нямат никакво намерение да се прибират преди зале слънце, драй приятели. Мисля, че вече го споделих с вас. Вчера се замислих. В никакъв случай Малдивите и Шри-Ланка не са рая за пенсионерите. След като по българските села наистина се говори основно на английски, немски и френски. 9:30 е. Още една красива песен за добро утро. Веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: в 9.33 минути започва звездната прогноза за днес, 25 юни. Ако сте родени по знака на Овена, този ден ще ви насочи към по-дълбоки размисли и желание да подредите въпроси, които не търпят повече отлагане. Разговорите ще бъдат откровени и ще ви помогнат да видите по-ясно намеренията на другите. Около обяд е възможно да възникне и напрежение между личните ви желания и очакванията на близките. Вместо да настоявате на всяка цена, Овни, потърсете обща основа. Вечерта идва с усещане за вътрешна яснота и спокойствие. Телци, отношенията ще бъдат в фокуса на вашето внимание. Ще усещате по-силно нуждата от сигурност, доверие и искреност. По обяд е възможно да се появи разминаване в очакванията или дребно недоволство, свързано с личен въпрос. Телци, не позволявайте на моментните емоции да определят цялостната картинка, а вечерта проведете разговор, който ще възстанови и хармонията. Ето ги и близнаците, работата и ежедневните задачи ще вървят по-леко, ако действате организирано и не се разсейвате от странични теми. Вашия ден, близнаци, е подходящ за уреждане на практически въпроси и за довършване на започнати ангажименти. Около обяд може да усетите напрежение между необходимостта да свършите нещо важно и желанието да си дадете повече почивка. Пробайте да намерите разумен баланс. Ще успеете. Раци, слушайте сега. Фокусът все повече ще се насочва към вашите потребности и ще дава повече увереност и ясно усещане за собствените ви приоритети. Ура! Вашия ден, Раци, е благоприятен за лични инициативи, срещи, занимания, които ви носят радост. Около обяд е възможно да възникне кратко напрежение в любовта или отношенията с близките. Раци, не приемайте всяка дума като окончателна позиция или присъда. Ако сте родени под знака на Лъва, дома, семейството и личния комфорт ще бъдат особено важни за вас на 25 юни. Ще предпочитате спокойна атмосфера и хора, с които можете да бъдете напълно естествени. По обяд, Лъвове, може да възникне напрежение между домашните задължения и желанието ви за повече свобода. Деня ви ще се развие по-приятно, ако не се опитвате да угаждате на всички едновременно. Вечерта идва с уют и чувство за сигурност при вас. А ето ги и девите, разговорите ще бъдат активни и ще ви дадат възможност да изясните въпроси, които са останали недоизказани. Деня е подходящ за срещи, обучение, писане или организиране на бъдещите ви планове. Около обяд, деви, е възможно да има леко недоразумение заради различни очаквания или липса на достатъчно яснота. Вместо да критикувате, деви, задайте допълнителни въпроси. Вечерта е добре да преведете, да проведете приятелски разговори. И така ще си осигурите и търсеното спокойствие. Още една красива песен за добро утро, след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9.38 минути е, продължава звездната прогноза за днес, 25 юни. Драги везни, това е вашия хороскоп. Финансовите и практичните въпроси ще изискват повече внимание през този ден. Ще имате възможност да направите разумна преценка или да подредите важен план за своето бъдеще. По обяд е възможно да се появи и колебание между желанието за удоволствие и необходимостта от по-разумен подход. Не е нужно да избирате крайности. Вечерта идва с чувство за стабилност и увереност. Скорпиони, слушайте сега. Събитията днес ще ви поставят по-ясно в центъра на вниманието. Ще имате възможност да покажете увереност и да заявите своята позиция по важен въпрос. Около обяд е възможно да се появи напрежение в отношенията, ако някой се опитва да влияе прекалено силно на вашите решения. Пробайте да запазите спокойствие и да не реагирате прибързано. Вечерта е подходяща за лични решения и подреждане на приоритетите. Хей, стрелци! Вие сте, по-спокойният ритъм на деня ще ви помогне да погледнете отстрани на ситуации, които доскоро са изглеждали объркани. Ще предпочитате да действате внимателно и да не споделяте всяка своя мисъл веднага. Около обяд може да възникне вътрешно колебание между това, което искате и онова, което смятате за правилно. Не бързайте с окончателните изводи, вечерта носи повече яснота и душевен комфорт. Ето ги козирозите. Контактите с приятели и хора с сходни интереси ще бъдат особено полезни за вас днес. Ще получите подкрепа или ценен съвет, който ще ви помогне да погледнете по-широко на важна тема. Около обяд е възможно да възникне разминаване в плановете или различия в очакванията. Не позволявайте на дребни ситуации да помрачават вашето отлично настроение. Така стигаме до водолеите. Професионалните теми и бъдещите цели ще изискват повече внимание от вас през деня. Ще имате възможност да покажете увереност и добра преценка в ситуация, която изисква бързо решение. Около обяд е възможно да се появи напрежение между служебни ангажименти и лични желания. Подходете спокойно, не се опитвайте да решите всичко наведнъж. Вечерта на водолеите носи пълно удовлетворение от постигнатото през деня. А, ето ги и рибите. По-широкият поглед към събитията ще ви помогне да намерите смисъл и посока в това, което се случва. Денят е подходящ за обучение, планиране, пътуване, разговори, които разширяват вашите хоризонти. Около обяд, риби, може да възникне разочарование, особено ако някой не оправдава вашите очаквания. Вместо да се фокусирате върху това, обърнете внимание на новите възможности, които са пред вас. Вечерта носи вдъхновение и усещане за вътрешна свобода.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
7: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
8: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
9: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
10: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
11: Подобри потентността си.
12: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
13: Лейзърмет 024 760 760. Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
14: Следва и винаги най-добрата музика.
15: Най-добрата музика.

това време от утрото часовника се забързва, драги приятели, а това, че евентуално ще превали и прегърми, е добрата новина, с което започваме да се приготвяме и за заслужената ваканция.

минути останаха до 10. Време е да планирате колкото се може повече работно време навън. Конкретно днес, драги приятели, на естествена светлина. Това, разбира се, не пречи да си слушате Радио FM Plus през целия ден.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след това ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност на места главно планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София, 28. По северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купеста дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, публикуван за обществено обсъждане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Така годишната винетка ще е 64 евро и 50 стотинки. Като тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. 3-месечната 35,90, месечната 19,90, седмичната 10, уикенд 6,60. Еднодневната ще бъде 5,30 евро. Днес между 8 и 20 часа се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75-я до 76-я километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Преминаването е ограничено по активната лента, трафика е в изпреварващата, шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. България се нарежда сред 5-те държави с най-ниски потребителски цени в Европа, като средната стойност на стоките и услугите у нас е с около 40% под средното равнище за Европейския съюз, показват последните данни на Европейската статистическа служба. Една и съща потребителска кошница може да струва почти 4 пъти повече, в зависимост от това в коя европейска държава се намирате. Най-скъпи в Европейския съюз са Дания, Ирландия и Швеция. Във Венецуела е обявено извънредно положение след два труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер. Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието е широко мащабно.
0: FM Plus. Спортът.
1: Резултатите от мачовете на световното първенство, играни късно вечерта и през нощта наше време. Марокко Хаити 4-2, Шотландия, Бразилия 0-3. Бразилия завършва на първо място своята група на световни финали за рекорден 16-ти път. Южна Африка, Република Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Швейцария спечели по-рано първото място в групата в директен сблъсък срещу Канада след 2-1. А Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България ще изграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бренджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна. Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир

0: ATP 250, като отправих позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителя от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Защото

0: човеко! Скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките. Или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
1: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време около и след това ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност на места главно планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София. 28. По Северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купеста от дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, по Северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. При катастрофата на магистрала Тракия, където вчера загинаха две обещаващи в спортния си талант деца, има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар през мантиналите е недопустимо, каза пред журналисти вътрешния министър Иван Демерджиев. Крайно време е, допълни той, да се събудят стопаните на пътя и да направят същото, приемане на комплексни мерки в много посоки. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проекта на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, публикуван за обществено обсъждане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Така годишната винетка ще е 64 евро и 50 стотинки. Като тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Тримесечната 35,90, месечната 19,90, седмичната 10, уикенд 6,60. Еднодневната ще бъде 5,30 евро. Проектобюджет 2026 е представен от

0: управляващите срещна вълна от критика от опозицията днес. От Демократична България настояха той да бъде оттеглен и преработен. Управляващите държат, че бюджетът е изграден на принципите на реализма, отговорността и финансовото оздравяване. България се нарежда сред петте държави с най-ниски потребителски цени в Европа, като средната стойност на стоките и услугите у нас е с около 40% под средното равнище за Европейския съюз, показват последните данни на Европейската статистическа служба. Една и съща потребителска кошница може да струва почти 4 пъти повече, в зависимост от това в коя европейска държава се намирате. Най-скъпи в Европейския съюз са Дания, Ирландия и Швеция. Във Венецуела е обявено извънредно положение след два труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер. Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието е широко мащабно.
1: FM Plus. Спортът.
0: Резултатите от мачовете на световното първенство играни късно вечерта и през нощта наше време. Марокко Хаити 4-2, Шотландия, Бразилия 0-3. Бразилия завършва на първо място своята група на световни финали за рекорден 16-ти път. Южна Африка, Република Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Швейцария спечели по-рано първото място в групата в директен сблъсък срещу Канада след 2-1. А Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България ще изграят днес поредния си матч в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бренджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна. Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителят от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
1: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Плюс.
2: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 27 юни операта Пътуване до Реймс. На 3 юли Риголето и на 11 юли Самсон и Далила. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
7: Дайхман. Защото обичаме обувките.
8: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласни на храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
9: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall Уборище 5 и iBank ви канят на изложбата Капитал от идеи. Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство Мост. Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
10: In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време около и след това ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност на места главно планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София. 28. По Северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, по Северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. При катастрофата на магистрала Тракия, където вчера загинаха две обещаващи в спортния си талант деца, има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар през мантиналите е недопустимо, каза пред журналисти вътрешния министър Иван Демерджиев. Крайно време е, допълни той, да се събудят стопаните на пътя и да направят същото, приемане на комплексни мерки в много посоки. Прокуратурата съобщи междувременно, че няма потвърждение за спукана гума, която да е причина за катастрофата. Разследват се много версии, няма данни водачът да е заспал. Той има 20 нарушения на пътя. Предизвикала и друга катастрофа преди 2 години на Тракия, но без пострадали. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проекта на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, публикуван за обществено обсъждане в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Така годишната винетка ще е 64 евро и 50 стотинки, като тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Тримесечната 35,90, месечната 19,90, седмичната 10, уикенд 6,60. Еднодневната ще бъде 5,30 евро. Проектобюджет 2026 е представен от управляващите, срещна вълна от критика от опозицията днес. От Демократична България настояха той да бъде оттеглен и преработен. Управляващите държат, че бюджетът е изграден на принципите на реализма, отговорността и финансовото оздравяване. Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде положителна оценка на действията на украинския президент Владимир Зеленски в войната с Русия. Нарече го смел и отбеляза, че разполага с отлична техника, хора и бойци. Източници твърдят, че Тръмп е посъветвал вече Зеленски да действа по-смел, на принципа мир чрез сила. Източници на Bloomberg са потвърдили, че президентът на САЩ и неговото обкръжение вече смятат, че Москва няма да успее да постигне победа на бойното поле. В Венецуела е обявено извънредно положение след два труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер. Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието е широко мащабно.
0: FM Plus. Спортът.
1: Резултатите от мачовете на световното първенство играни късно вечерта и през нощта наше време. Марокко Хаити 4-2, Шотландия, Бразилия 0-3. Бразилия завършва на първо място своята група на световни финали за рекорден 16-ти път. Южна Африка, Република Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Швейцария спечели по-рано първото място в групата в директен сблъсък срещу Канада след 2-1. А Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България ще изграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата на

0: Акционера Джан Лоренцо Бренджини ще изляза срещу домакините от Словения в среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна. Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителя от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1 евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Ще бъде назначена експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия, където вчера стана жестоката катастрофа, при която загинаха трима души, включително две деца. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Ямбол. Камионът, който е навлязъл в насрещното движение на магистралата, преминавайки през мантинелите, е бил празен. От данни на полицията се е движил с допустимата скорост от 90 км в час в активната лента. Товарният автомобил се врязва в кола, в която се...

0: Няма данни и водачът да е заспал. Самият шофьор също е дал показания, той е задържан, предстои вземане на мярка задържане под стража за 72 часа, а след това прокуратурата ще внесе искане до съда за определяне на последваща мярка. Ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на пътя на повече от едно лице. Законът предвижда наказание за подобно деяние от 5 до 20 години затвор. Малко над 5 милиарда и 250 милиона евро са средствата в проектобюджета за 2026, предвидени за здравната каса. Надзорният съвет на касата прегледа и прие единодушно предложението на държавата за парите. Увеличението за здраве тази година е с 8,5 на 100. За държавните служители в сектор здравеопазване ще важи промяната, която Министерството на финансите въведе, а именно осигуровките на служителите да се поемат и от самите тях, като съотношението ще е 80 към 20, а поетапно то ще стигне до съотношение 60 към 40. Увеличение има както в болничната помощ, така и за лекарства. От света, след мощните земетресения, разтърсили Венецуела, властите в страната обявиха извънредно положение и предприеха редица мерки за сигурност. Сред тях е временното преустановяване на работата на международните летища, както и ограничения върху част от транспортната и комуникационната инфраструктура. Това съобщиха от Българското министерство на външните работи. По информация на местните власти са засегнати телекомуникационните услуги, железопътният транспорт, метрото. Преди са райони продължава оценката на щетите след трусовете. До момента няма данни за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията.
1: FM Plus. Спортът.
0: Мексико завърши по перфектен начин участието си в група А на световното първенство, записвайки трета поредна победа на сметката си от началото на турнира. Домакините попариха надеждите на Чехия за продължаване към елиминациите, побеждавайки ги с класическото 3-0. В друга среща Марокко и Хаити изиграха един от най-вълнуващите мачове. Двата тима се изправиха един срещу друг в среща от третия кръг в група С и сблъсъкът завърши с успех на африканците 4-2. Хаити на два пъти повеждаше, но атласките лъвове успяха и двата пъти да се върнат с попадения, а в 78-та минута направиха пълния обрат. Така Марокко се поздрави с победата и с актив от 7 точки остава на втората позиция в групата, но все пак продължава към 16-ти на финалите. Хаити отново си тръгва безславно от турнира с 3 загуби. Бразилия надигра Шотландия с класическото 3-0. Така петкратните световни шампиони официално спечелиха своята група Б. Швейцария победи един от домакините на световното Канада с 2-1 в Ванкувър. Резултатът означава, че тимът на Мурат и Якин печели групата, докато канадците остават на второ място.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: FM Plus. Времето.
3: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
3: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Шофьорът на камиона, причинил жестоката катастрофа с 3 жертви на магистрала Тракия, е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане под стража. Образувано е досъдебно производство. Водачът вече е привлечен в качеството му на обвиняем. Според прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключи вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента. Водачът е с над 20 нарушения. Преди 2 години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия. Иззета е трафик картата на тежкотоварния камион, за да се установи как е почивал той и колко време е бил зад волана. Предстоят и още технически експертизи. България е сред страните с най-ниски потребителски цени на континента, показват най-новите данни на Евростат. Според изследването, нивото на цените у нас е около 40% под средното за Европейския съюз. Сравнението се базира на показателя реално индивидуално потребление, който освен разходите за домакинствата, включва и услуги, финансирани от държавата, като здравеопазване и образование. Именно този индекс се счита за един от най-надежните инструменти за международно сравнение на ценовите равнища. Данните показват сериозни разлики в цените между отделните европейски страни. Сред държавите членки на Европейския съюз най-ниски цени са отчетени в Румъния, следвана от България. Ако средната стойност на потребителската кошница в Европейския съюз е 100 евро, в България тя би струвала около 60 евро. На противоположния полюс е Люксембург, който остава най-скъпата държава в Европейския съюз. При включване на страните извън Европейския съюз, най-високи ценови равнища се наблюдават в Исландия и Швейцария, където цените са с над 80% по-високи.

0: срутвания на сгради в столицата Каракс. Трусът е най-силният в страната от повече от век. Най-малко 134 души са загинали, а над 700 са ранени. Временният президент на страната Делси Родригес обяви извънредно положение. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ.
1: FM Plus. Спортът.
0: Мексико завърши по перфектен начин участието си в група А на световното първенство, записвайки трета поредна победа на сметката си от началото на турнира. Домакините попариха надеждите на Чехия за продължаване към елиминациите, побеждавайки ги с класическото 3-0. В друга среща Марокко и Хаити изиграха един от най-вълнуващите мачове. Двата тима се изправиха един срещу друг в среща от третия кръг в група С и сблъсъкът завърши с успех на африканците 4-2. Хаити на два пъти повеждаше, но атласките лъвове успяха и двата пъти да се върнат с попадения, а в 78-та минута направиха пълния обрат. Така Марокко се поздрави с победата и с актив от 7 точки остава на втората позиция в групата, но все пак продължава към 16-ти на финалите. Хаити отново си тръгва безславно от турнира с 3 загуби. Бразилия надигра Шотландия с класическото 3-0. Така петкратните световни шампиони официално спечелиха своята група Б. Швейцария победи един от домакините на световното Канада с 2-1 в Ванкувър. Резултатът означава, че тимът на Мурат и Якин печели групата, докато канадците остават на второ място.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

По всичко личи, че тръгваме за станции. Началото на следобеда. Бил Медли чухме вече 2:10. Поглеждам към една друга част на днешния 25 юни. Надявам се по-приятна, по лъчезарна, защо не, и по-лежерна. Започва FM Plus следобед. Аз съм Калин и ви каня и днес да бъдем заедно чак до 18.

0: Елтън Джон и Дуа Липа, която наскоро са ожени, чухме омъжи. По-точно казано, чухме последните минути Cold Heart по FM Plus следобед в 2.20. Какъв следобед ни очаква в едните часове, освен с много музика, разбира се. С отново приятно, топло, може би по-късно и хладно време. Не знам до кога лятото ще се преструва на не чак до там приятно, но да речем, че това нас ни устройва на този етап в края на юни. Днешния следобед продължава с температури чак до 29-30 градуса. Не се пита дали е подходящо за плаж. Ясно е, че винаги е.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл заслужава си.
2: Радио FM.

Добре, че DJ Snake не трябва да си избира българско име, защото не знам точно как ще се казва. Чухме го заедно с Джастин Бивър. При това още едно дуо, Руши, Белослава и Тридорс Даун. Така звучи FM Plus след обед в неговото начало на 25 юни. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Очаквани най-малкото един прекрасен музикален летен следобед. А сега е време за поздрави наистина, защото следващата песен на Майкъл Джексън, отдел крайни срокове, поздравява отдел колеги отпуски. They Don't Care About Us.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: FM Plus. Винаги най-добрата

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно. FM Plus.

0: Почти два месеца, на 1 май излезе 10-тият, ако не се лъжа, или по-скоро 9-ти солов албум на Мелани Си, и се приема доста добре, защото е силно повлиян от денс, хаус, музиката и до някъде клубната култура от 90-те, от която певицата черпи вдъхновение и от работата си като диджей през последните години. Наистина албумът е много зарежащ, става за тренировки или фитнес, а относно заглавието му нямаше как да има по-подходящо за лятото от Sweat, който вече ви очаква и с музикалните платформи. Това е FM Plus следобед.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Медицинският хеликоптер транспортира към Пловдив 49-годишната жена, която тежко пострада при катастрофата на магистрала Тракия вчера. По-рано директорът на Ямболската болница обясни, че транспортирането й ще се осъществи само при условие, че състоянието на жената го позволява. След обстоен преглед преди полета, медиците са дали зелена светлина за преместването. Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Това заяви премиерът Румен Радев в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна. Домакин на форума е полският град Гданск. Международният форум се провежда ежегодно и събира държавни и правителствени ръководители, които обсъждат подходи за координиране на усилията за следвоенното възстановяване на страната. Тази война на изтощение, разрушение и опустошение трябва да приключи, подчерта Радев. Затова, по думите му, преустановяването на военните действия и търсенето на устойчиво мирно решение на основата на Устава на ООН и принципите на международното право със средствата на дипломацията следва да бъде обща цел. Румен Радев заяви, че преодоляването на последиците от войната в Украйна не е само икономическо начинание, а е от значение за стабилността, сигурността и конкурентоспособността на цяла Европа. Премиерът подчерта също, че България е готова дългосрочно да подкрепи този процес. Комисията за защита на конкуренцията стартира предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо положение на фирми, опериращи на двата терминала на летище Васил Левски в София. Проверката е в отговор на публични сигнали за цените на

0: Най-малко 164 са вече жертвите, а над 970 ранените в Венецуела, след като страната беше разтърсена от две последователни мощни земетресения. Земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер разлюля район около 160 км западно от столицата Каракас, а по-малко от минута по-късно последва и втори трус с магнитуд 7,5. По данни на геоложката служба на САЩ, броят на жертвите най-вероятно ще достигне хиляди, като има значителна вероятност да надхвърли 10 000 души. Трусовете са сред най-силните, поразявали Венецуела от над век. Били са усетени в целия регион.
1: FM Plus. Спортът.
0: Вече класиралият се за елиминациите отбор на Германия ще играе последния си матч от група Е на Мондиала срещу Еквадор. Срещата от 23 часа. Двата отбора са в коренно различно положение преди двубоя. Германия има лукса след двете си победи над Кюрасао и Кот д'Ивоар да избегне кошмара от предните две световни първенства и да спечели сигурно първо място в групата. Бундестимът има 11 поредни победи и нов успех би изравнил най-дългата им такава серия, постигната между май 1979 и юни 1980. Еквадор пък направи нулево равенство срещу аутсайдера Кюрасао. Нищо освен победа не върши работа на южноамериканския тим, който е само с точка до тук и при ново равенство ще заеме третата позиция, но с крайно недостатъчния евентуален актив от 2 пункта. При такова развитие Еквадор със сигурност няма да е сред 8-те най-добри трети отбора. Тенис. Най-успешният български тенисист Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвъртфиналите на турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт и трябва да започне не преди 18:30 българско време. До момента Димитров и 25-ият в света Давидович Фокина са играли два пъти, като испанецът е печелил и двете срещи.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

0: 15:13 се минава, чухме Оливия Дин от новия час. Това е FM Plus след обед. Не казвам, че се намираме в най-мързеливото време на денонощието, но е много вероятно в момента да ви се спи по време на работа. Разбира се, винаги може да се оправдаете с това, че сте будували до малките часове, за да гледате Бразилия, Шотландия и да танцувате самба. А между другото, по забравения до тук, Винисио Жуниор стана първия футболист на Мундиала, който получава три поредни пъти наградата за играч на матча в турнира.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пол Янг, Every Time You Go Away, чухме по FM Plus следобед в 3.21. Сега поглеждам и към днешния 25 юни. Ще ви кажа две събития. Първо извън музиката е, че днес е бил Международен ден на моряка. А другото, което се случва през 98 година, точно на 25 юни, е, че излиза небезизвестният Windows 9.8, което означава, че с него милиони служители буквално са получили достъп до легендарният му пасианс и са изиграли безброй партии на него в следващите години. А още нещо, една статистика сочи, че така речения пасианс никога не е бил мислен за губене на време от тези, които са го създали, а по-скоро целта му е била да помогне на тези, които са случили на програмата, да правят още по-лесно така наречената операция натисни и премести и да се научат да работят с мишката и клавиатурата още по-добре. Явно е било успешно.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на Fresh.

0: Тейлър Суифт беше това и нейната песен The Fade of Avila, която имаше особена хореография и направо заля социалните мрежи, особено една, която се казва TikTok, но това е друга тема. 15.36 е FM Plus, Лъдът продължава. Сега тъкмо си зачетох това, че относно преименуването на столичния парк Зимов, столичния общински съвет не успява да събере необходимите 31 гласа, за да преодолее връщането на доклада за преименуването на Зимов, от Зимов на Оборище, от областния управител на София град. И така на практика остава старото име на парка Зимов, където между другото очаквам и на следващия 1 юни, денят на детето, отново да се видим.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмет. 024-760-760.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ако сте достатъчно активни с социалните мрежи, аз знам, че е така. Може би забелязвате, че все повече международни видеа се появяват, независимо с каква умисъл, наляво надясно, свързани по един или друг начин с песента Бангаранга. И това не е случайно, защото победата на Дара на Евровизия донесе на страната ни не само исторически музикален успех, но и безпрецедентна международна видимост. И сега чета, че на фона на световни интерес към нея, Министерство на туризма я привлича в нова кампания за популяризиране на страната, което ще разчита на известни българи да разказват за България пред милиони потенциални туристи. Това е FM Plus следобед.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Столичната полиция засилва контрола по пътищата през летния сезон, като подготвя въвеждането в експлоатация на близо 200 камери с изкуствен интелект, които ще следят за различни нарушения на закона за движение по пътищата. Новите устройства ще бъдат разположени по основните входно-изходни артерии на столицата и ще покриват 35 ключови кръстовища. Камерите ще разпознават нарушения като движение без поставен предпазен колан, използване на мобилен телефон по време на шофиране, неправилно престрояване, рискови маневри и други. Системата ще работи денонощно с висока резолюция и голяма степен на автоматизация, като нарушенията ще се обработват електронно, а санкциите ще се издават без необходимост от допълнителна човешка намеса. Крайно време е да се събудят стопаните на пътя. При катастрофата на магистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Недопустимо е товарен камион с лекота да премине през мантинелите на магистралата. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той подчерта, че са набелязани мерки за всеки един рисков пътен участък. Министърът призова всички отговорни институции да се включат в прилагането на мерките. По предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, цената на винетките ще се увеличи с 30% от 1 август. Годишната винетка за леки автомобили се предвижда да струва 64,50 евро, 3-месечната 35,90 евро, месечната 19,90, а цената на седмичната ще стане 10 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60, а цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро. И още от 1 август ще се увеличи и акцизът върху тютюна и всички тютюневи изделия, става ясно от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 26-28. Ако досега акцизът на 1000 къса беше 113 евро и 51 цента, от 1 август ще е 120 евро или разликата е 13 цента нагоре на кутия.
0: FM Plus. Спортът.

0: лично положение преди двубоя. Германия има лукса след двете си победи над Кюрасао и Кот д'Ивоар да избегне кошмара от предните две световни първенства и да спечели сигурно първо място в групата. Бундестимът има 11 поредни победи и нов успех би изравнил най-дългата им такава серия, постигната между май 1979 и юни 1980. Еквадор пък направи нулево равенство срещу аутсайдера Кюрасао. Нищо освен победа не върши работа на южноамериканския тим, който е само с точка до тук и при ново равенство ще заеме третата позиция, но с крайно недостатъчния евентуален актив от 2 пункта. При такова развитие Еквадор със сигурност няма да е сред 8-те най-добри трети отбора. Още предстоящи срещи от 23 часа играят Кюрасао и Кот д'Ивоар. В 2 часа след полунощ са срещите Япония-Швеция, Тунис-Нидерландия. В ранните часове утре от 5 играят Турция-САЩ, Парагвай-Австралия.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Нещо ново от Полигенова. Чухме спомени в новия час. Това е FM Plus следобед в 4:09. Според мен най-хубавите летни спомени могат да бъдат наистина онези моменти, в които реалността е толкова хубава, че дори и в компания никой няма нужда от дигитално доказателство за това, че си прекарва добре. Или с други думи, никой не се сеща да си извади телефона. FM Plus.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Това е Радио FM+. FM+.

Mars. I just may. Чухме последните минути по FM Plus след обед в 4:30. Както знаете, до година, а може да не знаете, сега ще кажа, на 2 април до година в зала 1 на НДК българската публика ще има възможност да преживее едно от най-мащабните и вълнуващи музикални събития, създавани някога в чест на краля на попа, което вече покори най-големите стадиони и престижни театри от Европа до Латинска Америка. Говоря за световно известния спектакъл This is Michael, който пристига в София за специална среща с българските зрители, носейки, разбира се, магията, енергията и неподражаемия дух на един от най-великите артисти в историята на музиката. Всъщност, кой ли не е опитвал поне веднъж да се опита да направи по някакъв начин лунната походка, и безспорен виновник за това е Майкъл Джексън, от чието сияйно присъствие светът се раздели преди точно 17 години.

0: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
1: Deichmann, защото обичаме обувките.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: едно време какви песни за Джеймс Бонд се правеха, чухме Адел и Skyfall по FM Plus след обед. Разбира се, че несъмнено отвътре ми идва да потърся нещо интересно по повод следващата продукция Джеймс Бонд или пък кой ще бъде 007, както се казва. И фенове на Джеймс Бонд наистина са по-близо от това да разберат дългоочакваната новина кой ще влезе в ролята на легендарния шпионин за новия филм. И според източници на Deadline, продуцента и режисьорът Дени Вилньов са започнали да уведомяват кандидатите, класирани за следващия кръг на кастингите, които би трябвало да бъдат през август. Що се отнася до това колко актьори ще се явят на прослушването, точният брой остава неизвестен. Някои източници посочват между 5 и 7, да речем, докато други говорят за десетки. И би трябвало на есен с песен да разберем кой ще бъде следващият Джеймс Бонд. FM Plus следобед продължава.
1: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Опозицията в Народното събрание се обяви против предложения бюджет. Формациите го сравниха с времето на премиера Жан Виденов през 95-та и поискаха незабавното му изтегляне и преработване. Най-големите критики са към заложения дефицит от 5,7%. Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Приходите са почти същите като тези, заложени в проекта за бюджет за 2026 на кабинета Желязков, каза Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС. На свой ред Ивайло Мирчев от Демократична България заяви: «Ние настояваме финансовия министър да го изтегли и да го преработи до 3% бюджетен дефицит без допълнителни разходи, защото липсват всякакви реформи». От Продължаваме промяната Асен Василев се изказва така: «В момента знаем кой разпореди това безобразие, но не знаем защо. Бюджетът е капково напояване за хората и бизнеса и водопад от евра за обръчите от фирми в строителството и енергетиката». Коментар и на Димо Дренчев от Възраждане: «Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не прави реформите в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога», каза още той. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на НДК Андриана Петкова. Пред депутатите от Комисията по култура и медии Милошев обясни, че преди да вземе решението е назначил проверки на инспектората към Министерството и е поискал вътрешен одит. Припомня, в началото на месеца Евтим Милошев разкри, че изпълнителният директор на НДК е с месечна заплата

0: лева заради конфликт на интереси, защото е сключила договор с сина си за наем на зала в НДК. Нова катастрофа с тир по подобие на вчерашната е станала на магистрала Струма. Тежкотоварният камион, пътуващ посока Кулата, е навлязъл в насрещното движение край село Иваняне между 3-я и 4-я километър. Заради катастрофата в района има задръстване, леките коли се пренасочват през Владая, а тировете минават по аварийната лента.
1: FM Plus. Спортът.
0: Вече класиралият се за елиминациите отбор на Германия ще играе последния си мач от група Е на Мондиала срещу Еквадор. Срещата от 23 часа. Двата отбора са в коренно различно положение преди двубоя. Германия има лукса след двете си победи над Кюрасао и Кот Дивуар да избегне кошмар от предните две световни първенства и да спечели сигурно първо място в групата. Бундестимът има 11 поредни победи и нов успех би изравнил най-дългата им такава серия, постигната между май 1979 и юни 1980. Еквадор пък направи нулево равенство срещу аутсайдера Кюрасао. Нищо освен победа не върши работа на южноамериканския тим, който е само с точка до тук и при ново равенство ще заеме третата позиция, но с крайно недостатъчния евентуален актив от 2 пункта. При такова развитие Еквадор със сигурност няма да е сред 8-те най-добри трети отбора. Още предстоящи срещи от 23 часа играят Кюрасао и Кот Дивуар. В 2 часа след полунощ са срещите Япония-Швеция, Тунис-Нидерландия. В ранните часове утре от 5 играят Турция-САЩ, Парагвай-Австралия.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио

ударна песен от Tears for Fears, чух от началото на часа. Вече 5:10, продължавам с Somber. 12 to 12. Ще бъдем заедно още 49 минути. Ай, има още толкова.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Господин доктор, чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега директно ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете много интересни новини от музиката и шоу-бизнеса. Като, например, това защо Doja Cat се разграничи от записи с изкуствен интелект, подвели феновете й. Също така ще разберете какво са поискали Тейлър Суифт и Травис Кели от гостите на сватбата си. Какво? Пари, според мен, тези куверти, ако трябва да ги плащат. Но какво всъщност са поискали, ще разберете към нашия сайт. Също така и коя световна пиано звезда ще дойде за първи път до година в България и какъв ще бъде новия филм на Анджелина Джоли. Всичко това и още много. radiofmplus.bg.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Тък му стана и 5:30. След Бейонсе, време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни работи в участъка от 75 до 76 км на магистрала Хемус в платното за София. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. На магистрала в Струма временно е променена организацията на движение в посока Благоевград при 78 км. Причината е ремонт на фуги на мостово съоръжение. Ограничено е преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата. Утре около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на магистрала Тракия между 33 и 39 км. Освен това, утре ще бъде възстановено движението и между 282 и 287 км в област Ямбол. Ремонтите в двата участъка приключват в предвидените срокове и с възстановяването на движението в двете платна ще се повиши безопасността и ще се улесни пътуването на всички в най-натоварените летни месеци.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Flame се слушаме по FM Plus след обед в 5.34. Няма как да подмина 25 юни без да кажа, че това е рождената дата на Джордж Майкъл, роден през 63-та в Ист Финчли, Обединено кралство. И освен с музиката си, той остава и в спомените на много и с това, че през годините често е помагал на хора в нужда, тихо и анонимно. Някои от тези истории излизат и наяве едва години по-късно. Сега ви предлагам да чуем една песен, чието първи идеи се раждат едва когато той е бил на 17.

0: Бобеко. Скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Месец на детската профилактика в дентални клиники EoDent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EoDent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В EoDent даряваме усмивка с много любов.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
7: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
8: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
9: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
10: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
11: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
14: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
14: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Не знам вие как сте, но аз докато слушам Bloodstream си представям, че съм някъде и с магистралите. Ед Ширан да чукам последните минути по ефир следобед, който приключва почти за днес. 9 минути остават до 18. Ако ви се пътува на някъде, но не обичате трафика, ще ви предложа пътуване чрез въображението от следващия час, на къде ще чуем Ей сега с Калина. А аз съм Калин и утре отново се надявам на вашата компания след 14.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Топъл климат, прекрасни плажове, красива и девствена природа. Още една райска дестинация ни очаква. Заминаваме за Кабо Верде.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и пригърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Шофьорът на камиона, причинил жестоката катастрофа с три жертви на магистрала Тракия, е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане под стража. Образувано е досъдебно производство. Водачът вече е привлечен в качеството му на обвиняем. Според прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключи вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента. Водачът е с над 20 нарушения. Преди две години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия. Иззета е трафик картата на тежкотоварния камион, за да се установи как е почивал той и колко време е бил зад волана. Предстоят и още технически експертизи. По предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, цената на винетките ще се увеличи с 30% от 1 август. Годишната винетка за леки автомобили се предвижда да струва 64,50 евро, тримесечната 35,90 евро, месечната 19,90, а цената на седмичната ще стане 10 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60, а цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро. И още от 1 август ще се увеличи акцизът върху тютюна и всички тютюневи изделия, става ясно от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 26-28. Ако досега акцизът на 1000 къса беше 113,51 евро, от 1 август ще е 120 евро или разликата е 13 цента нагоре на кутия. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на НДК Андриана Петкова. Пред депутатите от Комисията по култура и медии Милошев обясни, че преди да вземе решението е назначил проверки на инспектората към Министерството и е поискал вътрешен одит. Припомня, в началото на месеца Евтим Милошев разкри, че изпълнителният директор на НДК е с месечна заплата близо 14 000 евро, а оглавяваното от нея дружество е с близо 49 милиона евро загуба. Вчера пък Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на Андриана Петкова е наложена глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси, защото е сключила договор с сина си за наем на зала в НДК. Най-малко 164 са вече жертвите, а над 970 ранените в Венецуела, след като страната беше разтърсена от две последователни мощни земетресения. Земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер разлюля район около 160 км западно от столицата Каракас, а по-малко от минута по-късно последва и втори трус с магнитуд 7,5. По данни на геоложката служба на САЩ, броят на жертвите най-вероятно ще достигне хиляди, като има значителна вероятност да надхвърли 10 000 души. Трусовете са сред най-силните, поразявали Венецуела от над век. Били са усетени в целия регион.
1: FM Plus. Спортът.
2: Вече класиралият се за елиминациите отбор на Германия ще играе последния си мач от група Е на Мондиала срещу Еквадор. Срещата от 23 часа. Двата отбора са в коренно различно положение преди двубоя. Германия има лукс.

0: 1989 и юни 1980. Еквадор пък направи нулево равенство срещу аутсайдера Кюрасао. Нищо освен победа не върши работа на южноамериканския тим, който е само с точка до тук и при ново равенство ще заеме третата позиция, но с крайно недостатъчния евентуален актив от 2 пункта. При такова развитие Еквадор със сигурност няма да е сред 8-те най-добри трети отбора. Още предстоящи срещи от 23 часа играят Кюрасао и Кот д'Ивоар. В 2 часа след полунощ са срещите Япония-Швеция, Тунис-Нидерландия. В ранните часове утре от 5 играят Турция-САЩ, Парагвай-Австралия. Тенис. Най-успешният български тенисист Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвъртфиналите на турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт и трябва да започне не преди 18.30 българско време. До момента Димитров и 25-ят в света Давидович Фокина са играли 2 пъти, като испанецът е печелил и двете срещи.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: четвъртък. И за мен отдавна думата четвъртък се превърна нещо като котва. Щом каже четвъртък, знам, че пътуваме през нашето радио пътешествие. В рубриката ни днес заминаваме за едно далечно и красиво място, каквото е Кабо Верде. Е това малко преди края на този час. Разбира се, ще бъдем заедно до 8 часа. Пълно е с винаги най-добрата музика, с любопитни истории, интересни акценти от деня, който изпращаме. Покани за събития, които предстоят вече не само през лятото, ами гледаме и към есента, както в България, така и по света, защото светът не е чак толкова голям. И както той може да идва при нас, така и ние можем да ходим някъде по света. О, колко много ходене се заформи до 8 часа, но знам, че много от вас са в превозно средство. Може би пътувате, шофирате или това ви предстои, затова и на половинката на всеки час от нашия новинар имаме трафик новините, актуална трафик информация. След малко продължаваме с Hacker Handshake, ще слушаме песента за любимия ресторант и веднага след това Ерос Рамацот.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

Сам Смит и Даймонд по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика и така луксозно започваме нашата среща днес след работно време в най-хубавата част от денонощието. Здравейте от мен, Калина Стефанова, край на работния ден и в четвъртък.

0: Ерос Рамацоти по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. След малко ще слушаме Depeche Mode. Звездите идват, отиват си, пак идват, минават през България, остават хубави спомени, пак идват. И да, в този момент съм вдъхновена от една друга звезда. Чамбал празнува своите 25 години на сцената с, разбира се, концерти не само в България, но в случая говоря за българските концерти. И след като снощи беше в София, тази вечер е в Бургас. Не знам къде сте, но ако сте в Бургас или сте наблизо и се чудите какво да правите тази вечер, вероятно не е късно. В 8 часа започва концерта на Чамбал. Но, разбира се, дори да не са такива плановете, дори да не ги променяте в последния момент, аз ще се радвам да останем заедно на частотата на Радио FM+. Ще слушаме Depeche Mode, Алекс Уорън и лека по лека се движим и към половинката на този час. Следва трафик новините, но време има сега Depeche Mode.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хичнеса.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
4: Следвай винаги най-добрата музика.
5: Радио
4: FM Plus те очаква и в Instagram.
5: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Алекс Уорън, Ординари и Радио FM Plus. Е това, вие слушате винаги най-добрата музика след работно време в Drive Time с мен Калина. Ели Голдинг след малко, ще слушаме после и Alan & Miles с Black Velvet. Ох, че хубаво. Сега обаче трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Ако вие сте в превозно средство, шофирате, пътувате, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни работи в участъка от 75 до 76 км на магистрала Хемус в платното за София. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. На магистрала в Струма временно е променена организацията на движение в посока Благоевград при 78 км. Причината е ремонт на фуги на мостово съоръжение. Ограничено е преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата. Утре около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на магистрала Тракия между 33 и 39 км. Освен това, утре ще бъде възстановено движението и между 282 и 287 км в област Ямбол. Ремонтите в двата участъка приключват в предвидените срокове и с възстановяването на движението в двете платна ще се повиши безопасността и ще се улесни пътуването на всички в най-натоварените летни месеци.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Твоята радиовакансия по Радио FM+.
1: И ето го нашето време за радиопътешестване. Днес заминаваме за Кабо Верде или Зеленият нос в превод от португалски. Това е архипелаг от 10 вулканични острова, които се намират на 570 км от западния бряг на Африка. Тази страна е с не по-голяма площ от 4000 квадратни километра и там живеят почти 500 000 души. Толкова е малка, че не е възможно да се види с просто око на картата на света, което отчасти обяснява и слабата и популярност, но ние ще направим сега малко по-популярна, защото, повярвайте ми, струва си. И все пак, за да бъдем честни, Кабо Верде не е чак толкова неизвестно място, защото там познаваме една много известна личност. Това е страната на певицата на музикалния стил Морна, а именно Сезария Евора. Ще се върнем назад във времето, когато никой не е знаел за съществуването на тези земи. Островите са били абсолютно необитавани до откриването им от португалеца Антонио Фернандеш. Това става през 1445 година. Тогава всъщност архипелагът получава името острови Зелен нос. И разбира се, Португалия ги превръща в своя колония, заселва ги с роби африканци, както и с португалски селени. Днес обаче Кабо Верде е действаща правова демократична държава и освен това е единствената африканска държава, която получава максимална оценка в годишните доклади на Freedom House по отношение на нивото на политическите и гражданските свободи, т.е. там човекът има права. Туристите обичат да посещават Кабо Верде през цялата година, защото там климатът е горещ и сух, което значи средните температури са между 22 и не повече от 27 градуса. Тропичен, пасатен климат. Растителността не е много богата, сравнително бедна е, полупустинна, както и животинския свят. Като характерно за тези острови е, че там никога не е имало бозайници, те са били пренесени от европейците. Говорим за кози, зайци и някои други животни. Но по бреговете гнездят множество морски птици, а крайбрежните води са богати на риба. Ако посетите Кабо Верде през март-април, тогава имате шанс да срещнете и едни много специални морски животни, каквито са гърбатите китове. Тях ще ги намерите по водите на Северния Атлантически океан, именно около бреговете на Кабо Верде. Когато говорим за брегове, Кабо Верде все пак са вулканични острови, останали от някога потънали земи и в голямата си част там релефът е планински, а бреговете са стръмни и скалисти. Като удобните заливи за изграждане на пристанища са малко, не са чак толкова много, но какво означава това за нас? Че все пак е запазена повече дивата природа. Благоприятният климат на островите предразполага за развитието на различни видове водни спортове, така че може да избирате в Кабо Верде между риболов, сърфинг, дайвинг. Много добри са условията и за други спортни мероприятия, като волейбол, мини-голф, тенис. Много предпочитани от туристите са пешеходните разходки сред красивата природа, както и да си наемаш велосипед или джип. На по-големите острови е развит и нощния живот, разбира се, не всичко е природа. Едно от най-известните посещавани места на остров Сал е Педра до Луме. Името е дадено от кратера на вече изгаснал вулкан. До входа му може да се достигне през тунел, построен още през 1804 година, като самия кратер е на морското ниво. Интересно е да се посети пристанището, Палмория, там пък може да опитате едни от най-хубавите омари, както и да си закупите на много добри цени. Други интересни места, които могат да се посетят, са Алгадоейра, малък оазис означава това име, и Боракона, това пък е природен плувен басейн. Фиура е най-известното и посещавано място за любителите на риболов и там пък може да слушате и грохота на големите океански вълни, които се разбиват в бреговете. Но всъщност, останете с нас, защото в нашата втора част от пътешествието те първо ще ви разкажа за най-интересните забележителности в Кабо Верде.
2: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
4: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
5: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: по света с Калина. Твоята радиовакансия по Радио FM Plus.
1: И днес сме в Кабо Верде. Това е едновременно изключително спокойно и мистично място, привлекателно за ваканция на хората, които обичат приключенията и дивото. Остров Сал, за който вече споменах в нашата първа част, се счита за най-стария остров от целия архипелаг и според учените той е с вулканичен произход и се образувал преди около 50 милиона години. През средновековието маврите идват към местността за сол, а португалците откриват остров Сал през 1460 година. В продължение на няколко века европейците не са могли да населят тази островна територия поради много сухия климат, така че само добитъкът е можел да пасе в долините му. През 30-те години на 19 век в кратера на угаснал вулкан са открити находища на готварска сол. И това допринася за колонизацията на острова. Жителите добивали сол и я продавали на Бразилия и африканските страни. Днес, разбира се, остров Сал има добре развита инфраструктура за туризъм и това се доказва от факта, че повече от половината от всички гости на Република Кабо Верде прекарват почивката си именно на остров Сал. Отлични природни условия, които правят място много привлекателно за водолази, любители на разходки, с лодки, сърфисти, уиндсърфисти, кайтсърфисти. А почитателите на образователния, така да се каже, туризъм, отиват до руините на крепостта Оазис де Алгододейро, която португалските военни са построили по време на развитието на остров Сал. Много туристи посещават и малкото градче Санта Мария, което също има важна роля в Кабо Верде. Аз обаче сега ще ви заведа на плаж. На плаж Фого. Този невероятен плаж е един от най-популярните и най-красивите в Кабо Верде и е задължително място за посещение, ако отивате на почивка там. Намира се в североизточната част на архипелага, има дълбоки води и невероятна природа. Идеален е за кумуркане, дайвинг, шнорхелинг и, разбира се, просто спокойна почивка под слънцето. Пейзажите, които се разкриват там, са наистина невероятни. Достъпен е само с лодка и има малко места за отдих, което го прави идеален за посетители, които търсят спокойствие. За да стигнете оттам, трябва да снемете плавателен съд. Да плувате, не ви препоръчвам. Град Бузилос е друго място, което определено е най-доброто място за посещение от хора, които искат по време на почивката си да се докоснат и до нощния живот и културата на Кабо Верде. Много музеи, кафанета и ресторанти, които несъмнено ще оставят спомени във вас от град Бузилос. Този красив град има и парк на птиците с множество интересни видове. Но ако ще говорим за интересни видове, време е да стигнем и до националния парк Монте Гордо Лендскейп. Една от най-значимите природни забележителности в Кабо Верде. Той е създаден през 1979 година и е достъпен само посредством екскурзионни групи, така че ще трябва да се включите в група, защото има множество маршрути за пешеходни и велосипедни разходки, но някой трябва да ви води. В този парк има много голямо разнообразие от местни видове на дървета и растения, а също и на някои видове животни, като капивара, диви пастушки и много редки видове птици. И ако вие не знаете какви са тези птици, не се притеснявайте, и аз не знам, но може би това е точно предизвикателство да посетим Кабо Верде. Ако посетите през юли или септември Кабо Верде, може да видите как костенурките от вида карета мътят яйцата си. Ако пък искате да опознаете местната култура и да общувате с усмихнатите и дружелюбни жители на Кабо Верде, то вашата програма задължително трябва да присъства посещение на остров Сантьяго. Топли климат, прекрасните плажове, несравнимите условия за кайтсърф, уиндсърф, ветроходство и гмуркане наистина правят Кабо Верде не просто привлекателна дестинация, а и защитава известното си име скритата перла на Африка. Гордост за Кабо Верде е, че от 2009 година притежава обект от списъка със световно културно наследство на ЮНЕСКО и това е историческия център на Рибейра Гранде, град, който се намира на остров Санто Антао. Рибера Гранде всъщност е първия колониален град, построен в тропиците, което от своя страна бележи и решителна крачка в европейската експанзия в края на 15 век по отношение на Африка и цялото Атлантическо крайбрежие на континента. Ние обаче сега ще се пренесем отново на нашия континент и отново в Drive Time с винаги най-добрата музика по Радио FM+, защото това е края на нашето радиопътешествие за днес. Разбира се, ще се радвам и следващия четвъртък отново да по радиопътешестваме из света.
0: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Маниак, Майкъл Самбело по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Драйв Тайм и след 7 часа с мен Калина Стефанова, Мистер Проп. След малко ще слушаме с Робин Шулц и Waves, Давид Гета и Теди Свимс, както и Сил с Crazy. Crazy! Наближава края и на този месец почти остават колко 5 дни ли, но преди да е приключил месеца, преди да сме погледнали към юли, има все още големи събития, които очакваме, и едно от тях е концерта, юбилейното шоу на Scorpions, 60 години рок история, 27 юни, зала Арена София, и поканата все още е валидна. Мисля си, надявам се, предполагам, че тук там е има останали билети, а това наистина е преживяване веднъж завинаги. 60 години на сцената и да, няма да си броим годините, но аз със сигурност с голяма любов и радост се връщам към моите по-млади години, когато Scorpions бяха просто онази музика, която разговаряше, приютяваше душата ми, сърчицето на момиченце, което иска да бъде влюбено, очаква да бъде влюбено или може би вече е влюбено, но все още не се знае. И все е такива неща, които ме завръщат към блусовете на Scorpions, разбира се. Но това не е единствената част от тяхната музика, която ни прави толкова близки приятели. И така Scorpions България само след 2 дни. Продължаваме с музиката в нашия ефир. Мистер Пропс, Waves с Робин Шулц, после Давид Гета и Теди Суим с Gone, Gone, Gone.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.

0: Crazy Seal и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Още една хубава покана този път за месец юли. И мястото е Пловдив, затова научаваме от нашия сайт Radio FM Plus BG. Световната пиано звезда Ланг Ланг идва за първи път в античния театър в Пловдив. Един концерт на 20 юли, античен театър Пловдив, какво красиво и любимо място. Един от най-известните и обичани класически музиканти в света ще изнесе този специален концерт под звездите. Концертът ще бъде разделен на две части. Първата част е с участието на оркестър, втората ще представи пианиста в така най-интимната му форма на класическото музициране, солов рецитал под звездите в най-стария град в Европа. Нью Йорк Таймс го определя като едно от най-влиятелните имена в света на класическата музика. Ланг Ланг е сред малкото музиканти, които успяват да превърнат класическото изкуство в наистина глобално явление. Повече подробности, повече детайли, информация в нашия сайт ще намерите. А сега още от винаги най-добрата музика в Drive Time продължаваме с The Weeknd и Daft Punk, I Hear It Coming.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
2: Това е Радио F.

0: Рей слушахме. Това Радио FM Plus винаги най-добрата музика. В Drive Time предстои да чуем последните за днес трафик новини и знаете ли, винаги когато ви пожелавам лек и безопасен път, го мисля и истински го искам. Защото всеки път, когато си отива човешки животи на пътя, сърцето ми се къса и съм сигурна, че не е само така с мен. Така, бъдете внимателни на пътя, не всеки е добър и в съзнание. Ние искаме да бъдете информирани, доколкото е възможно, разбира се, да попаднем, може би, точно на вашия път, точно където сте вие, и да ви помагаме поне с информация, след което ще слушаме Елтън Джон и Билив, после и Лили Вуд. Сега трафик новините и нашия новинар.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни работи в участъка от 75 до 76 км на магистрала Хемус в платното за София. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. На магистрала в Струма временно е променена организацията на движение в посока Благоевград при 78 км. Причината е ремонт на фуги на мостово съоръжение. Ограничено е преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата. Утре около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на магистрала Тракия между 33 и 39 км. Освен това, утре ще бъде възстановено движението и между 282 и 287 км в област Ямбол. Ремонтите в двата участъка приключват в предвидените срокове и с възстановяването на движението в двете платна ще се повиши безопасността и ще се улесни пътуването на всички в най-натоварените летни месеци.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лили Вуд и Робин Шулц. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме след малко Адел с Send My Love to Your New Lover. Много обичам цялото заглавие на тази песен. Ще слушаме както и един велик дует на Ерика Иглесиас и Уитни Хюстън. Сега обаче поглеждам към нещо, което е в процес на създаване и е много интересно. Разбира се, че привлича моето внимание. А това е нов сериал за Beatles. Научаваме всъщност, че звездата от сериала Юношество, Adolescence, Кристин Тремако, Джони Ли Милър от Трейнспотинг и Ейса Бътърфилд от Сексуално образование се присъединяват към актьорския състав на новата драма за Beatles, която е наречена Hamburg Days, Хамбургски дни. Това знаем вече от BBC. Телевизионен филм, сериал, който е с 16 серии и ще разкаже историята за ранните дни на групата в Германия. Ще проследи трансформацията и от ливърпулски тинейджери в най-великата група на света. Виждам, че по този филм работят изключителни имена, които знаем, че стоят за създаването на други известни сериали, комедийни драми, като Наследници, например, по HBO, като сериала на Netflix Короната. Не влизам в подробности с имена, защото предполагам, че това чак толкова много няма да хване вашето съзнание. Но, или пък бандата на Ocean, въобще е много сериозен състав, творчески, който работи по филма. И да, интересно е защо пък Германия и Ливърпул и историята на Beatles, защото в пристанищния германски град само между 60-та и 62-та година Beatles изнасят повече от 250 концерта. И очевидно там има истории за разказване. Но това, както споменах, е в процес на заснемане и тепърва предстои да излезе и да го гледаме. Любопитно е за мен поне, надявам се и за вас да е така. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. Айде пак към британския остров. Адел, Send My Love.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Анастейша и Paid My Deal слушахме по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Наближава 8 часа, идва края на срещата ни за днес, край на моя работен ден, може би ваше отдавна приключи, може би пък ще работите. Каквито и да са вашите планове за четвъртък вечер, желая ви да бъде приятно, да получите това, което, от което имате нужда, почивка или забавление, или добри резултати, не знам. Но ви каня да останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. Аз, Калина, ще се радвам утре отново да сме заедно в най-хубавата част от денонощието. Да сложим точка не само на работния ден, ами точка на цялата работна седмица, защото утре е петък. И да, до утре в 18. Чао, със здраве!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Това е Радио.

0: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.